Er toba svin me ejvit tu urbuleps adamiane igleba zebnit simartlis isev gza isev mze isev shen isev me